0: Vladimir Ciradio. Radio.
1: Marini Lazarević iz Grušića, srećno venčanje sa Milanom Nikolićem iz Kormana, želi stric Marko Lazić iz Grušića, a porodici Lazarević srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Marini Lazarević iz Grušića, srećno venčanje sa Milanom Nikolićem iz Kormana, želi stric Marko Lazić iz Grušića, a porodici Lazarević srećno veselje.
2: Kafansko.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Marini Lazarević iz Grušića, srećno venčanje sa Milanom Nikolićem iz Kormana, želi stric Marko Lazić iz Grušića, a porodici Lazarević srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Marini Lazarević iz Grušića srećno venčanje sa Milanom Nikolićem iz Kormana želi stric Marko Lazić iz Grušića, a porodici Lazarević srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Marini Lazarević iz Grušića, srećno venčanje sa Milanom Nikolićem iz Kormana, želi stric Marko Lazić iz Grušića, a porodici Lazarević srećno veselje.

0: Vladimir Ciradio.
1: Marini Lazarević iz Grušića, srećno venčanje sa Milanom Nikolićem iz Kormana, želi stric Marko Lazić iz Grušića, a porodici Lazarević srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Marini Lazarević iz Grušića, srećno venčanje sa Milanom Nikolićem iz Kormana, želi stric Marko Lazić iz Grušića, a porodici Lazarević srećno veselje.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Marini Lazarević iz Grušića, srećno venčanje sa Milanom Nikolićem iz Kormana, želi stric Marko Lazić iz Grušića, a porodici Lazarević srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Marini Lazarević iz Grušića, srećno venčanje sa Milanom Nikolićem iz Kormana, želi stric Marko Lazić iz Grušića, a porodici Lazarević srećno veselje.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Sve najlepše povodom venčanja Marini Lazarević iz Grušića sa Milanom Nikolićem iz Kormana od srca želi porodica Lazić iz Grušića. Ujedno porodici Lazarević srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Sve najlepše povodom venčanja Marini Lazarević iz Grušića sa Milanom Nikolićem iz Kormana od srca želi porodica Lazić iz Grušića. Ujedno porodici Lazarević srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom venčanja Marini Lazarević iz Grušića sa Milanom Nikolićem iz Kormana od srca želi porodica Lazić iz Grušića. Ujedno porodici Lazarević srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Sve najlepše povodom venčanja Marini Lazarević iz Grušića sa Milanom Nikolićem iz Kormana od srca želi porodica Lazić iz Grušića. Ujedno porodici Lazarević srećno veselje.

0: Vladimir Cije radio.
1: Sve najlepše povodom venčanja Marini Lazarević iz Grušića sa Milanom Nikolićem iz Kormana od srca želi porodica Lazić iz Grušića. Ujedno porodici Lazarević srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom venčanja Marini Lazarević iz Grušića sa Milanom Nikolićem iz Kormana od srca želi porodica Lazić iz Grušića. Ujedno porodici Lazarević srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Sve najlepše povodom venčanja Marini Lazarević iz Grušića sa Milanom Nikolićem iz Kormana od srca želi porodice Lazić iz Grušića. Ujedno porodici Lazarević srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom venčanja Marini Lazarević iz Grušića sa Milanom Nikolićem iz Kormana od srca želi porodica Lazić iz Grušića. Ujedno porodici Lazarević srećno veselje.
2: Kafansko veče.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Sve najlepše povodom venčanja Marini Lazarević iz Grušića sa Milanom Nikolićem iz Kormana od srca želi porodica Lazić iz Grušića. Ujedno porodici Lazarević srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom venčanja Marini Lazarević iz Grušića sa Milanom Nikolićem iz Kormana od srca želi porodica Lazić iz Grušića. Ujedno porodici Lazarević srećno veselje. Srećno.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Sve najlepše povodom venčanja Marini Lazarević iz Grušića sa Milanom Nikolićem iz Kormana od srca želi porodica Lazić iz Grušića. Ujedno porodici Lazarević srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom venčanja Marini Lazarević iz Grušića sa Milanom Nikolićem iz Kormana od srca želi porodica Lazić iz Grušića. Ujedno porodici Lazarević srećno veselje.

0: Vladimir Cilj
1: radio.
2: Sve najlepše povodom venčanja Marini Lazarević iz Grušića sa Milanom Nikolićem iz Kormana od srca želi porodica Lazić iz Grušića. Ujedno porodici Lazarević srećno veselje.
3: Kafansko

sve najlepše povodom venčanja Marini Lazarević iz Grušića sa Milanom Nikolićem iz Kormana od srca želi porodica Lazić iz Grušića. Ujedno porodici Lazarević srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom venčanja Marini Lazarević iz Grušića sa Milanom Nikolićem iz Kormana od srca želi porodica Lazić iz Grušića. Ujedno porodici Lazarević srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Sve najlepše povodom venčanja Marini Lazarević iz Grušića sa Milanom Nikolićem iz Kormana od srca želi porodice Lazić iz Grušića. Ujedno porodici Lazarević srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Sve najlepše povodom venčanja Marini Lazarević iz Grušića sa Milanom Nikolićem iz Kormana od srca želi porodica Lazić iz Grušića. Ujedno porodici Lazarević srećno veselje.

0: Vladimir Cir Radio. Radio.
1: Sve najlepše povodom venčanja Marini Lazarević iz Grušića sa Milanom Nikolićem iz Kormana od srca želi porodica Lazić iz Grušića. Ujedno porodici Lazarević srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Mile i baba Dikosava, a sinu Željku srećen rođendan.

0: 42-698-42. Farbara, te Spektar, ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
1: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile u području rada građevina i to zidar, armirač, tesar, keramičar, moler, staklorezac, hidrograđevinar, rukovalac građevinskom mehanizacijom, monter suve gradnje, operator osnovnih građevinskih radova, arhitekt tonski tehničar, građevinski tehničar, građevinski tehničar za hidrogradnju, obrazovni profil, izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova. Specijalističko obrazovanje, peti stepen. Građevinski tehničar, specijalista za arhitektonske i prostorne planove, poslovođe za visokogradnju, niskogradnju, hidrogradnju i građevinsku mehanizaciju. Upis za majstorsko obrazovanje, peti stepen. Uslov upisa, posjedovanje diplome trećeg stepena, obrazovnih profila iz oblasti građevine. U području rada mašinstvo škola obavlja prekvalifikaciju za sledeće profile četvrtog stepena: mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, mašinski tehničar motornih vozila, tehničar mašinske energetike i mašinski tehničar merne i regulacione tehnike. Prekvalifikacija za profile trećeg stepena: automehaničar, bravar, mašin bravar, instalater, zavarivač, bravar zavarivač, metalostrugar i metaloglodač. Škola upisuje na specijalističko obrazovanje peti stepen i to automehaničar, bravar, metalostrugar i metaloglodač. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte. Radnim danom od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna, Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Palež, radnim danom od 9 do 15 časova, kontakt telefon 060 807 2526.
2: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Mile i baba Dikosava, a sinu Željku srećan rođendan.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market skupljen. Prehrana i kućna hemija. Materijal za vodu i kanalizaciju. Elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste. Demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
4: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje zvanje peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i 2 godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa specijalista, vozač motornih vozila specijalista, instruktor vožnje specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
1: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo. Nomex i Matrona organizuju Čarobna Toskana od 1. do 5. oktobra. Doživite renesansnu magiju Italije. Cena 160 evra. Piran, Portoroš i Izola od 3. do 4. oktobra. Cena 8000 dinara. Kajmakčalan, Bitolj, Ohrid od 3. do 4. oktobra. Putem istorije predaka. Cena 14.000 dinara. Prag od 15. do 19. oktobra. Prošetajte Zlatnim gradom u punom jesenjem sjaju. Cena 149 evra. Jednodnevni izleti i vikend avanture. Venecija, 10.10. U gradu ljubavi. Cena 6.500 dinara. Slapovi Une, 11.10. Uživanje u netaknutoj prirodi i veličanstvenim vodopadima. Cena 7.000 dinara. Trebinje, Tvrdoš, 10.10. Jednodnevni obilazak prelepog grada sunca i platana. Cena 5.000 dinara. Nesebar i dvorac Ravadinovo. Zaljubljeni u vetar. 17.10. Nesvakidašnji spoj istorijskog starog grada Nesebara i bajkovitog modernog dvorca. Cena 7.000 dinara.
5: Oplenačka berba, 18.10. Tradicionalna manifestacija u Topoli. Cena 3000 dinara. Banja Luka, jajce, krupa na Vrbasu, Jajinske otoke, izvori Plive. Od 17. do 18. oktobra. Vikend tura kroz Banja Luku i jajce sa obilaskom prirodnih bisera Krajine. Cena 10.500 dinara. Budimpešta, fakultativno St. Andeja, 24. oktobar. Kraljica Dunava i šarmantni gradić umetnika. Cena 4.800 dinara. Ljubljana i Kranj, 31. oktobar. Iskoristite posljednji dan oktobra za posetu slovenačkoj prestonici. Cena 5.000 dinara.
6: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
7: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
4: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile u području rada građevina i to zidar, armirač, tesar, keramičar, moler, staklorezac, hidrograđevinar, rukovalac građevinskom mehanizacijom, monter suve gradnje, operator osnovnih građevinskih radova, arhitekt Tonski tehničar, građevinski tehničar, građevinski tehničar za hidrogradnju, obrazovni profil, izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova. Specijalističko obrazovanje, peti stepen. Građevinski tehničar, specijalista za arhitektonske i prostorne planove. Poslovođe za visokogradnju, niskogradnju, hidrogradnju i građevinsku mehanizaciju. Upis za majstorsko obrazovanje, peti stepen. Uslov upisa, posjedovanje diplome trećeg stepena, obrazovnih profila iz oblasti građevine. U području rada mašinstvo škola obavlja prekvalifikaciju za sljedeće profile četvrtog stepena: mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, mašinski tehničar motornih vozila, tehničar mašinske energetike i mašinski tehničar merne i regulacione tehnike. Prekvalifikacija za profile trećeg stepena: automehaničar, bravar, mašin bravar, instalater, zavarivač, bravar zavarivač, metalostrugar i metaloglodač. Škola upisuje na specijalističko obrazovanje peti stepen i to automehaničar, bravar, metalostrugar i metaloglodač. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna, Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Palež, radnim danom od 9 do 15 časova, kontakt telefon 060 807 2526. Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac.
8: OSB Ploče, po povoljnim cenama, stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
9: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića, 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo. Sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 306 474 i 065 306 4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
10: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510, 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 92 29. Autocentar Daneks, Vladimirci.
11: Etaž, kuća, instalacija, sve za vaše grejanje, vodovod i klimatizaciju. Kompletan asortiman po najpovoljnijim cenama. Kotlovi na čvrsto gorivo, kotlovi na pelet, gasni i elektrokotlovi, panelni i aluminijumski radijatori, bakarne cevi i fitting. Sve na jednom mestu. Kuća, instalacija sa tradicijom preko 20 godina. Poplukina broj 9, Šabac. Telefon 015 349 850. Etaž, kuća, instalacija.
12: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
13: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termo staklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
14: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
15: Radio Vladimirci.
16: Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu. Sva aktuelna dešavanja. Blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
17: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate aktuelno u opštini Vladimirci. Dana 8. oktobra tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Krnule, Cerovac, Riđake, Vladimirci selo, Vučevica i Pejnović. Radovi na izgradnji vodovodnog priključka za naručioca u naseljenom mestu Pejnović. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Kaona, Belotić, Matijevac, Pejnović, Lojanice, Mehovine i Riđake i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Mesarci i Beljin. Elektrodistribucija Vladimirci danas će vršiti redovno očitavanje brojila. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 7 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine i 3 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa. Slušali ste aktuelno u opštini Vladimirci, hvala vam na pažnji.
18: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
19: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
20: Milanu Nikoliću srećno venčanje sa Marinom Lazarević žele sinovice Milica i Janka i sinovac Predrag Panić iz Kormana.

0: Radio Vladimirci 89,5. Opsa, opsa,
1: opsa, opsa, hej! Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
2: Marini Lazarević iz Grušića, srećno sklapanje braka sa Milanom Nikolić iz Kormana, a Bogdanu bezbrižno detinjstvo, porodicama Lazarević i Nikolić srećno veselje, žele deda Milomir, baba Ljilja i čiča Siniša Jevtić iz Grušića.

0: Radio Vladimirci.
1: Marini Lazarević iz Grušića srećno sklapanje braka sa Milanom Nikolić iz Kormana, a Bogdanu bezbrižno detinjstvo, porodicama Lazarević i Nikolić srećno veselje, žele deda Milomir, baba Ljilja i čiča Siniša Jevtić iz Grušića.

0: Radio Vladimirci.
1: Marini Lazarević iz Grušića srećno sklapanje braka sa Milanom Nikolić iz Kormana, a Bogdanu bezbrižno detinjstvo, porodicama Lazarević i Nikolić srećno veselje, žele deda Milomir, baba Ljilja i čiča Siniša Jevtić iz Grušića.

0: Radio Vladimirci.
1: Marini Lazarević iz Grušića, srećno sklapanje braka sa Milanom Nikolić iz Kormana, a Bogdanu bezbrižno detinjstvo, porodicama Lazarević i Nikolić srećno veselje, žele deda Milomir, baba Ljilja i čiča Siniša Jevtić iz Grušića.

0: Radio Vladimirci.
1: Marini Lazarević iz Grušića srećno sklapanje braka sa Milanom Nikolić iz Kormana, a Bogdanu bezbrižno detinjstvo, porodicama Lazarević i Nikolić srećno veselje, žele deda Milomir, baba Ljilja i čiča Siniša Jevtić iz Grušića.

0: Radio Vladimirci.
1: Marini Lazarević iz Grušića, srećno sklapanje braka sa Milanom Nikolić iz Kormana, a Bogdanu bezbrižno detinjstvo, porodicama Lazarević i Nikolić srećno veselje, žele deda Milomir, baba Ljilja i čiča Siniša Jevtić iz Grušića.
2: E, gazdo, eve gosti!
3: Ajde, muzikasti, zavu gosti!

0: Radio Vladimirci.
1: Marini Lazarević iz Grušića srećno sklapanje braka sa Milanom Nikolić iz Kormana, a Bogdanu bezbrižno detinjstvo, porodicama Lazarević i Nikolić srećno veselje, žele deda Milomir, baba Ljilja i čiča Siniša Jevtić iz Grušića.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Marini Lazarević iz Grušića srećno sklapanje braka sa Milanom Nikolić iz Kormana, a Bogdanu bezbrižno detinjstvo, porodicama Lazarević i Nikolić srećno veselje, žele deda Milomir, baba Ljilja i čiča Siniša Jevtić iz Grušića.

0: Vladimirci radio.
1: Marini Lazarević iz Grušića, srećno sklapanje braka sa Milanom Nikolić iz Kormana, a Bogdanu bezbrižno detinjstvo, porodicama Lazarević i Nikolić srećno veselje, žele deda Milomir, baba Ljilja i čiča Siniša Jevtić iz Grušića.

0: Vladimirci radio.
1: Marini Lazarević iz Grušića, srećno sklapanje braka sa Milanom Nikolić iz Kormana, a Bogdanu bezbrižno detinjstvo, porodicama Lazarević i Nikolić srećno veselje, žele deda Milomir, baba Ljilja i čiča Siniša Jevtić iz Grušića.

0: Radio Vladimirci.
1: Marini Lazarević iz Grušića, srećno sklapanje braka sa Milanom Nikolić iz Kormana, a Bogdanu bezbrižno detinjstvo, porodicama Lazarević i Nikolić srećno veselje, žele deda Milomir, baba Ljilja i čiča Siniša Jevtić iz Grušića. Navikli.

0: Vladimirci radio.
1: Marini Lazarević iz Grušića, srećno sklapanje braka sa Milanom Nikolić iz Kormana, a Bogdanu bezbrižno detinjstvo, porodicama Lazarević i Nikolić srećno veselje, žele deda Milomir, baba Ljilja i čiča Siniša Jevtić iz Grušića.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Marini Lazarević iz Grušića srećno sklapanje braka sa Milanom Nikolić iz Kormana, a Bogdanu bezbrižno detinjstvo, porodicama Lazarević i Nikolić srećno veselje, žele deda Milomir, baba Ljilja i čiča Siniša Jevtić iz Grušića.

Marini Lazarević iz Grušića srećno sklapanje braka sa Milanom Nikolićem iz Kormana, a Bogdanu bezbrižno detinjstvo, porodicama Lazarević i Nikolić srećno veselje, žele deda Milomir, baba Ljilja i čiča Siniša Jeptić iz Grušića.

0: Radio Vladimirci.
1: Marini Lazarević iz Grušića srećno sklapanje braka sa Milanom Nikolićem iz Kormana, a Bogdanu bezbrižno detinjstvo, porodicama Lazarević i Nikolić srećno veselje, žele deda Milomir, baba Ljilja i čiča Siniša Jeptić iz Grušića.

Marini Lazarević iz Grušića srećno sklapanje braka sa Milanom Nikolićem iz Kormana, a Bogdanu bezbrižno detinjstvo, porodicama Lazarević i Nikolić srećno veselje, žele deda Milomir, baba Ljilja i čiča Siniša Jeptić iz Grušića.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Marini Lazarević iz Grušića srećno sklapanje braka sa Milanom Nikolićem iz Kormana, a Bogdanu bezbrižno detinjstvo, porodicama Lazarević i Nikolić srećno veselje, žele deda Milomir, baba Ljilja i čiča Siniša Jeptić iz Grušića.

Marini Lazarević iz Grušića srećno sklapanje braka sa Milanom Nikolićem iz Kormana, a Bogdanu bezbrižno detinjstvo, porodicama Lazarević i Nikolić srećno veselje, žele deda Milomir, baba Ljilja i čiča Siniša Jeptić iz Grušića.